Sa banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Tripani.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

Ya, Meningkat Fan, ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ini pun, Amar nak kongsikan info bola sepak lah untuk anda semua. Sebab tak lama lagi, skuad kebangsaan kita Harimau Malaya akan bertanding di FIFA ASEAN Cup 2026. Ia akan berlangsung di Indonesia kerana mereka menjadi tuan rumah. Jadi untuk perlawanan pertama, pasukan kebangsaan kita akan bertemu Bangladesh pada 25 September ini. 3 hari je lagi. Dan seterusnya akan menentang tuan rumah iaitu Indonesia pada 28 September, dan 1 Oktober nanti akan bertemu Singapura. Jadi sama-samalah kita doakan kejayaan untuk skuad Harimau Malaya. Kendalian Tan Cheng Ho, ia akan membuka aksi kumpulan A tak lama lagi lah. Jadi perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung daripada 25 September hingga 5 Oktober nanti. Jadi sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Nos Ali, Sang Penikam, hanya di Siaran Negeri FM.

0: keseorangan, hubungi orang yang anda sayang atau hubungi kami di talian Telehello AADK 1-800-22-2235 untuk pertanyaan, khidmat nasihat atau aduan berkaitan permasalahan dadah.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Okey, Nat baru putarkan lagu Entah Bila Entah, nyanyi daripada Aisyah Aziz. Baik saudara, kat sini kita ada info untuk kita kongsikan bersama anda semua, iaitu mengenai Junior Innovator musim kedua. Jadi untuk minggu kedua ini, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah akan berentap. Bakal berentap untuk terus mara kepusingan akhir Junior Innovator. Jadi sekolah mana yang bakal menawan hati juri? Jadi sama-sama saksikan Junior Innovator minggu kedua yang mana akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September 2026 ini pada pukul 9 malam. Dan ada juga siaran ulangannya, iaitu pada hari Isnin 28 September 2026 pada pukul 9 malam di TV OK. Jadi jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Innovator musim kedua yang dihoskan oleh pengacara kecil Molek Alisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu pada pukul 9 malam hanya di TV1. Jadi kat sini ada 5 wakil sekolah rendah, iaitu SJK Chung Hua Pekalan Baru Sarawak, Sekolah Kebangsaan Teluk Gong Selangor, Sekolah Kebangsaan Kem Tentera Sandakan Sabah, Sekolah Kebangsaan Seri Indra Perlis dan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Dan untuk wakil sekolah menengah, kita ada 5 juga. Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Bostaman Perak, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, Sekolah Menengah Kebangsaan Chung Hua Kelantan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Jadi sama-sama kita saksikan nanti, insyaAllah. Baik saudara, kita ada lagi lagu. Jangan risau, masih putarkan lagu-lagu permintaan anda semua. Kita ada lagu Hanya Kamu daripada Era Fazira dan Umi Aida. Lagu lama lah, lagu tahun 2000 dulu. Dan selepas itu kita ada lagu Siapa Aku, nyanyian daripada kumpulan Status. Moga terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sentuhan Cinta, nyanyian daripada Rafika Liana. Semoga anda semua terhibur sepanjang setakat ini 10 dekat sejam setengah dah kita bersiaran untuk santai. Jadi hari ini, pagi tadi sebenarnya bukan. Sebenarnya pagi tadi kita dah cakap dalam santai ni harap semua bangun, jangan bermalas-malasan kan. Rupanya kita terlupa. Jadi kat sini kita nak minta maaf lah sebab ada setengah tempat di Negeri Sembilan tengah berduka sekarang ini sebab ada notis penutupan sementara air. Harap maaf, kita lupa. Sedangkan semalam kita dah bagi info tu, kita lupa ada setengah tempat tak ada air. Ya Allah, ya Tuhanku, susah kan. Tapi tak apa, kita bagi tahu lagi sekali info mengenai penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban. Dia ada dua sebenarnya, Seremban dan juga kawasan Rembau dan Port Dickson. Jadi bekalan air tu ditutup mulai 22 September iaitu hari ini, dan harapnya mana yang dengar semalam info daripada Nat sempatlah simpan air. Sebab kita tengok juga, kita tengok ramai yang dekat Negeri Sembilan yang kawasan terjejas ni beli tong, tong yang besar tu kan, untuk simpan air. Lepas tu nak pula hari ini hujan. Mungkin sempat dah kot buat tadahan air tu kan. Tapi jangan marah-marah, walaupun anda tak sempat mandi lagi pada pagi ini, jangan marah-marah tau. Jadi kita bacakan dulu kawasan yang terlibat. Kawasan yang terlibat untuk Seremban adalah di Senawang. Lepas tu ada di Rasah dan Rahang. Ada di Ampangan, Seremban 2 dan Sikamat. Jadi Sikamat ni pun bukan semua tempat lah, maknanya dekat, hanya dekat Taman Warisan Puteri 1 dan 2. Dan juga untuk kawasan Rembau dan Port Dickson, kawasannya adalah, banyak, tapi sebahagian daerah je lah, Rembau dan sebahagian daerah Port Dickson. Jadi dilaksanakan sehingga, kalau untuk Port Dickson dan Rembau, daripada hari ini pukul 8 pagi sehinggalah 8 pagi esok. 24 jam je. Tapi kalau untuk Seremban, dia 2 hari. Dia 2 hari. Maknanya hari ini sehinggalah 24 September. Jadi kena bertabahlah masing-masing, jangan marah-marah sangat bila tak ada air ni. Kita dah bagi tahu info semalam, harapnya sempatlah anda semua simpan air, buat tadahan air. Apapun kalau kata anda memerlukan sangat-sangat air, jangan risau. Syarikat Air Negeri Sembilan ada hantar lori tangki. Jadi kalau lah tempat anda tak nampak pun lori tangki tu, boleh hubungi 1300-886-982. Jadi hubungi, bagi tahu kawasan saya lori tangki tak sampai. Jadi diorang akan hantarkan lori tangki tu di kawasan anda. Jangan risau. Syarikat Negeri Sembilan, air daripada Negeri Sembilan ni akan buat kerja mereka yang sepatutnya. Jadi jangan risau, apapun benda ni sementara sahaja. Jadi nak sejukkan hati anda semua, nak bagi lagu lah sikit lagu Umpan Jinak di Air Tenang, nyanyi daripada Ahmad Jais. Apapun kita teruskan sedara bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: tahu ni apa hal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Moncang potang.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak.

Ya baik saudara, untuk seketika bagi laluan berita Negeri FM. Lepas berita Negeri FM sekarang, kita sambung balik burak potang ya. Siapa dah boleh harap kalau awak tu tak sihat, kalau awak tu pergi outstation kan, siapa boleh harap duit kerja rumah. Lepas berita lah, kita sambung ya. Jangan lupa nombor tipun tu, jangan dipandang saja, jangan didongas saja, silo-silo latakan. Lepas berita kita sambung ya.

Ini dia dah sayang channel nak buat kan. Daripada Fahimi dah pun 3.40 minit potang. Baiklah kepada anda semua, terima kasih yang sudi kongsi cerita burak-burak potang ini bersama-sama ayo. Alhamdulillah ya. Makanya talian ayo nak tutup dah. InsyaAllah nanti di hari apa, di lain hari masa yang sama, makanya kita burak-burak petang lagi ya. Tajuk lain lah pula. Makanya jangan lupa untuk simpan nombor talian kami tu, 06-675-3166 ataupun satu lagi talian 06-675-3177. Nanti ajak, nanti bila ajak burak nanti telefon lah burak petang kita. Tukar nombor tu ya. Apapun terima kasih pada semua yang sudi kongsi cerita lah kan. Yang boleh harap kata kalaulah dia ataupun saya tumbang sakit kau, outstation kau kan. Semua kongsi boleh buat kerja rumah dia kawan. Daripada A sampai Z. Terima kasih kepada Rose Japun, Azizi, Nor, siapa lagi tu? Shidi. Terima kasih banyak-banyak juga kepada DJ Aman. DJ Amar. Noremi pun tu deh. Apa-apa pun terima kasih lah kepada yang mendengar juga ya. Tauri dengan Nogori FM. Lepas ni kan kalau nak kirim ucapan, nak kongsi juga cerita yang sama, siapa boleh harap kalau saya ataupun dia tumbang, dia keluar pergi outstation ke, siapa boleh harap boleh nak kongsi, hantarkan ke WhatsApp konti 012-603-0603. Nak bagi ucapan pun boleh juga.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dah keroncong untuk Ana daripada Dato' M. Nasir. Selamat petang kepada Abdul Hamid. Terima kasih juga kepada Cik Wan Debab dari Jopun. Kita dengar juga layan juga Nogori FM. Presiden Sepak Takraw Malaysia pun layan juga Nogori FM. Minta semua warga negara Malaysia doakan kejayaan skuad Sepak Takraw negara melangkah ke separuh akhir, kiranya untuk hari Khamis ni lah. Jadi nak minta doa supaya dapatlah ke pusingan akhir nanti, insyaAllah ya. Skuad Sepak Takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0 pada perlawanan pelengkap kumpulan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Nagoya City Mizuho Arena. Jadi Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia.

ataupun atlet negara kita berada di luar, ya, berada di Jepun, mana meninggalkan keluarga tercinta. Bermulanya mungkin lah kan, bertolaknya 8 boleh September. Mungkin lah, ayo agak-agak ialah ni kan. Sehingga lah 5 Oktober, Kathy. Jadi untuk ianya Sukan Asia ke-20 berlangsung 9 boleh September hingga 4 Oktober. Mungkin dia sehari sebelum dan kira sehari selepas barulah balik ke negara Malaysia. Kan kita doakanlah semoga selamat dan dipermudahkan urusan dan atlet negara kita bawa pingat omeh banyak tekau eh. Melampau-lampau pingat omeh. Amin. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tahu ikut pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tauhidongan Negeri FM bertemankan ayah Nen Terbabur.

Duri Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, dan ini hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru Perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan membangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni. Buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Faye Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Do wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Okay, ada beberapa hebah untuk saya kongsikan kepada anda. Antaranya ini adalah berkait dengan sempena NAS NAS Adventure SMK Tunku Empuah Najihah tahun 2026. Okay, NAS Adventure di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Empuah Najihah. Okay, ini pada 1 Oktober 2026 hari Khamis ni, bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 petang, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Empuah Najihah, Nogori Art School. Okay, ada macam-macam pengisian, antaranya pertandingan NAS Talent Showcase, ada shoot out bola jaring, ada terapi kecantikan PVMA, ada e-sport Mobile Legend, ada pertandingan mewarna sekolah rendah. Selain itu ada aktiviti-aktiviti bicara seni, penampilan istimewa LAN typewriter, dan ada dialog industri bersama Woman Wall, dan juga ceramah kepenggunaan oleh KPDN HEP. Serta ada banyaklah reruai pameran agensi kerajaan, jualan rahmah anjuran KPDN HEP pun ada, gerai jualan makanan dan minuman pun banyak. Okey, jadi kepada anda yang berkesempatan 1 Oktober nanti, boleh ramai-ramai pergi ke Negeri Art School di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Empuah Najihah. Okey, selain pada itu kita ada lagi aktiviti-aktiviti lain, juga program-program seumpama itu, antaranya di sekolah lain pula. Ini di Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana ni, saya kata semalam sekolah rendah saya. Bila tengok lencana sekolah ni, teringat sekolah rendah tu kan. Itulah ni, ini karnival keusahawanan yang boleh anda sama-sama sertai. Ada macam-macam juga jualan-jualan, melahirkan budaya kreatif, berdaya usaha, berkeyakinan di kalangan murid-murid pelajar sekolah tu. Jadi Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana pun mengadakan hari karnival keusahawanan mereka pada 10 Oktober 2026, hari Sabtu, pada pukul 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana kat mana? Jalan Lin Soh Merantau tu. Dulu diorang kenali sebagai sekolah rendah, Sekolah Rendah Kebangsaan Rantau B, Jalan Lin Soh. Tapi sekarang dah tukar nama, Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana. Jadi kepada alumni-alumni sekolah kita, kalau berkesempatan bolehlah sama-sama ke Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana nanti, pada 10 Oktober. Okey, yang ini pula, seperti mana anda sedang alami ketika ini, gangguan bekalan air berkait dengan penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sungai Terip Seremban yang telah bermula hari ini, dan dijangka siap pada 24 September. Okey, sama-sama kita doakan semoga ianya mungkin dipercepatkan, pun kita tak pasti kan, tapi kita doakan yang baik-baiklah, semoga ianya dipermudahkan urusan untuk kita penyelenggara loji rawatan air ini. Begitu juga yang berlaku di loji rawatan air Sawah Raja Rembau juga berlangsung ini sehingga pada 23 September. Okey. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas air ni, macam saya katakan tadi, jimat-jimat. Okey, jimat cermat dalam penggunaan air. Asyik dengan anak-anak kita, jangan masa ni lah nak basuh motor lah, yang nak main air kan, buat jadi swimming pool dia dalam bilik air tu kan. Berhati-hati ya anak-anak kita supaya mereka tidak menyebabkan kita mengalami masalah bila perkara asas seperti air ni tak ada kan. Susah juga kan. Jadi kita sama-sama mainkan peranan lah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Baik, seketika saudara, untuk makluman muslimin muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isya hari ini bagi daerah Seremban, prediction akan masuk pada pukul 8.19 minit malam nanti. Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan

0: ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
1: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandiran dalam pekerjaan.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening to Nasirang FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
1: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Program Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering

Aceh Ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.